presentatur, semacul hat, seppiu crez, dischita i vin, li mandom spreț, mi masemaș, vitletiș.